Dragi slušatelji, želimo vam dobro večer, lijep pozdrav, 20. sati, vi ste na talasima Prača radija i pred nama je emisija Zabavno večer. U naredna dva sata